0: ຕົງກາລະກັນນິດດິນຍາຫຍໍນະດາຕົງກາດິຍາດຊາຍາບາກິຕິບາດຕົງຄາກດຸດດາຍຸງສດອງລະກໍດັນຣິຊາດິຄາເຊກໂຣງາວາດາຄາວາດາກາວາກິເຊກົມຕິງກໍເລຊອບດັນຣິດິຫຍໍຣິຕະກິງກຸນຄາກດຸດຊິຈິກປຸກສວາຣຸປາຈຸນຕິມບິຈິກຊີກົນຕະນາກໍລະກັນນິດດາຊອຍນາດາກຸນຄາກດຸດຊໍໂຣກນາຄິດຈາງໂມໂຊ
1: ຕົນເຣນດໍກໍຕົນເຣນດໍເຕນີຈະຕັງກຸເຊນທຸບໍກໍນະເລກຸເຊນທຸບໍກໍຕົນເຣນຊາດິກຸເຊນທຸບໍກໍບຈຸມເຊນເຕນເຕນີປາບບະກາດຊໍກາຕົນເຣນດໍປາບບະກາດຊໍກາມາຍິນເຊໂຣນາຄິຈາງຊາດິຄໍຣາຍິກລູກປາບບະກາດຊໍສົມລູກຊຍາກາຄາດນໍນໍເຣກຸນຄາຍິນປາບບະກາດຊຸນຈົງການຣາຕົນເຣນດໍດີຈຸມເຊນເຕນນົງກໍເມດໍດໍຄົກຈິມບໍຈິມບາ
2: ຕົນເຣນດໍເຣນົງກໍເມດໍດໍຄົກຈິມບໍມາເຕດດິດດູກາບລາຈິຍິມໍດຣິງຊິມໍດທົງຕິນດໍຊໍຕາຣິຊາດິຈິນດິເຣນິນເມດໍດໍຄົກຈິມບໍມາບານດໍດິເນສາມາດລາງຊົນລາງຊໍຫຍໍນໍກໍຄາໂຕເຈໂຣຍາກາກຸນຄາຍິນກໍຄາໂຕເຈເຣເດຊາດິເນດາເມຫິນດໍມາຊົນຄົກຈິມບໍມາຊົນນະເຕນິຄົກຈິມເມຄົກຈິມບໍມາຊົນເມຫິນເນກໍໂຣກໍດິຊໍຕານດໍເນເຕນິຈິສາມາໂຣງາວາດັນຊິວາດັນເລນຊາວາ
1: だぞろじょうなねてそじゅうだんでまれたろがじょうれんさかさかよろこてのねろんへんくそんでがばでしょばれんさわでだてすじゅうだんでまってんでてんでんさてんでけさまべちゃいげながそひゃくだんおまでにじだてんさんくさまれのごがらそばのんじゅのんらじゅうだんでばくせこんれてんでてんじゅでねがじんぼれんかなぞなぞ
2: セガナバシチタダセギビレンセンデヌブランショジョミジカンゲメバカデニャマラブクソアリビヨニティビセコンテロガコラジャンダタネシビタファデリリンジチュムンテネガチリンセセロテナナヤジュンドイナネメバネゴナセコンパナカンデカネタシェコヒョナラゾダデドンナセコンヤグンチョワティチツプスダントンガセワルジャヤダングナタンブロソンテンセドヤダングンカデゾラジロンガワジュダンデンバテンデテンゴロザタンダジエヒエヨレ
1: でね、どれでね、なた、なんじゅね、さま、ちゃん、じょらわぐらい。ぞくまれ。てんじょひょけすてんじゃだ、てねじ、てんさんだまそま、そわや、んで、たひゃじゃわちゃんのるけ、じゅなんじょぞくまれ、ちゃんのるてんじょ、んで、ちがもぐらいでにょんすてんじょ。てねじ、さぐらいでそのにょんすてんじょ。のんぐらいでそのにょんすてんじょ。てんさん、せれきえでてんじょろご、てんがぞぼくそわじょぼんねひえな、てんじょろんれでよれ、てんさで、ちろく、ちに、なんだげ、てらてんじゃだ、てね、ちそうげ、
2: 다치족으로고 쇼바데르 쇼가 들다 도동 들다 죽고 포바 공사지 대 차부 차장 멤버 데네 남주 사마사부 값을 배다 니공 사마도 고모 사마사부 값을 데네 사마 마주 공라 추 포바 공사지 통을 열고 야나 추 포바 존데 야나 자 데네 흥을 통 데네 사마사 데네 조진 진 사마도 쇼데 보여 받아 니네 데네 데스담마 좀 하자지 않고 그러고 데네 하자바 참으로 편도여 봐 데네 라발도 데네 고미차라 시로 니에렌 가서 단자도 고모다 된들 추모모 만통네 야데바 어다 된들 나지랭 되네 되노네 추나네 즉 추후도 약휴리 되네 자리 되네 지

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟᱢ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱭᱮᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

제 제복이 야요 맞이나네 빵 준비기 빠부기 뿡정조 유토고나 님마 튜듀리 초자는 게 지다조 유티피고나 님마 튜듀 나냥테 기수리 조조 테나고나 님마 튜듀리 투 튜듀 마쇼 파예 다싱이 제보라 칸트 코로시 휴나 존다타 나라 손바 트냐테 쳇기 그드 톤데비기 제보 샤나 톰데 테예 군두라 타케캬나 레기 제보 줌보 쳇나 롬보기 칸나 촌뇽 타뇽세 레카쇼 마다티 다시 무타셔서 싱데 긴드마 아다세 탈로슈게 요나나 타후레기 리마 라쳇보 만잠노 셀롱쳇보 만 在某些学习某些在某些里头的主义那么你用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用
下去送。

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮᱣᱟ ᱪᱤᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟᱯᱤ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱤᱭᱟ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱟ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱛᱩ

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li no le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: wo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: wo ri ge mo zha ji de la jup sing go
0: もつまげげもたとにょせちじゅらんかのまんすでじな。のいんだらやすしちゃうよ。ほよまつぞじたもにょんとさんで。たがもたとんとまた。たてれげもげにちじゅらんかでペンドれ。じじ。たがげんけかしゃんぶてきちんじょてもにえらさんどれ。おれじじ。らんかんぎょくとと。あめちゃやぶてきな。ちんじゅめに。ちぺんじょこよ。こやぼた。こよらばぞちもめよびち。
2: ちゃめ、ちじゅうらんこらまずよな、やぽよ。とぼなばつ、ただちじせんじびりんぜんだな、べじゅうももくんちょのんちりんかんけのんちち、にじゅうせうやらよんしび、りざりんぜんてりえ。がな、にじゅんばちょんだいん。ちいたんまじ、でたんまでつま、じょうにちさのとんしゅう、やぽしめな、とんちんじゃざんざんじょん、でじめばまぜ、さんてんにまじび、まんまぽしえ、とんじゅうよばれ。
3: 三诺东修各样党出席协办人呢，你当刚一样，立即有办人别，聪明三诺各样党出席时间呢，还将各七八十年，第一三八七八党诺瓦格维奥年，研究定别六十些年呢，赶紧到。